0: Rồi từ em chị điêu.
1: Valley Class D, no gun, no restrictions. Last entry is a 10:45 in 2023.